0: un miracol pe zi.
1: Ești pe drum. Ți s-a întâmplat vreodată să fii la volan în căutarea unei destinații necunoscute, să folosești o hartă sau o aplicație mobilă care să te ajute să găsești ruta corectă? Dar uneori nu știu ce se întâmplă, fie că nu este o conexiune bună de internet, fie că nu se încarcă harta suficient de repede, te trezești într-o intersecție și nu știi în ce direcție să o apuci. Chiar dacă sunt momente scurte, ele te pot duce pe o rută greșită. Noi suntem în viața aceasta numiți călători. Destinația noastră este cerul. Pe parcurs primim indicații pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le oferă, Duhul Sfânt ni le traduce. Dar uneori, experiențele pe care le trăim sunt dure și devenim confuzi și nesiguri. Uneori nu găsim răspunsuri ușoare la situațiile cu care ne confruntăm. Așa să-ți spun să ai răbdare. Resetează-ți sistemul și ia-ți puțin timp ca să te întrebi care este direcția ta, ce ți-ai propus cu adevărat în viață, de ce faci ceea ce faci. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere punctele pe care trebuie să le eviți și să primești recomandări pe traseu. Ce ar trebui să reconfigurezi în momentul acesta în viața ta? Dumnezeu este Cel care îți promite că te va ghida în momentele dificile și că îți va arăta drumul pe care să o apuci. El spune, Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai încredere. Cel care te călăuzește cunoaște bine traseul. Vei ajunge cu bine la destinație. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Nu se poate spune că secretul fericirii este memoria proastă. Suferințele și traumele nu pot fi uitate, căci lasă întotdeauna o cicatrice de neșters în inconștient, așa că este nevoie să ne înarmăm cu cât mai mult curaj și să ne confruntăm cu ele în mod direct, spunea André Roberti. Există multe reacții pe care le poate avea omul în fața suferinței. În funcție de starea de spirit, de concepțiile pe care le are despre lume și viață, acesta alege să se raporteze într-un mod anume la drama proprie. E o probă grea, probabil e cel mai greu dintre examenele existențiale la care suntem expuși. Cu atât mai mult ar trebui însă să abordăm necazurile vieții într-un mod corect. Să nu ne lăsăm copleșiți de ele și să ne resemnăm apoi copilărește, ci să le înfruntăm cu curaj sporit. Oameni credincioși, vom ști mereu că nu suntem singuri în acest naufragiu. Domnul istoriei devine în chip tainic Domnul nostru, însoțindu-ne cu multă delicatețe. Trebuie doar să credem asta și să ne reînnoim speranța inimii. Întotdeauna după nor vine soare, așa cum după o ploaie torențială, florile zâmbesc din nou spre cer.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei mâinile și să se încovoaie cele tari picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce înseamnă încercarea? Pentru ca încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. 1 Petru 1, versetul 7. Încercările prin care trecem scot la iveală atât slăbiciunile cât și calitățile noastre. Când Scriptura vorbește despre focul topitorului în Maleahii capitolul 3, versetul 2, suntem înclinați să ne gândim la lucrurile negative pe care Dumnezeu dorește să le eliminăm din caracterul nostru. Dar noi avem de asemenea și calități lăuntrice și daruri care trebuie rafinate, dar nu suntem conștienți de ele pentru că nu au fost solicitate până acum. În 1 Împărați, capitolul 17, când văduva din Sarepta și fiul ei l-au întâlnit pe Ilie, țara era cuprinsă de foamete, iar Ilie i-a cerut să-și împartă ultima lor masă cu el. Poate te gândești, ce om, nu trage concluzii pripite. Cred că cea mai bună zi din viața acelei femei a fost atunci când Dumnezeu i-a pus credința la încercare. Răspunsul ei a schimbat viitorul și a salvat familia. Așadar, când ești pus față în față cu o nevoie, cum răspunzi? Te retragi? Amâni? Ajuți, dar fără tragere de inimă, dintr-un simț al obligației? Sau vezi ocazia de a-L asculta pe Dumnezeu și de a schimba viitorul? De fapt, asta e calea prin care poți scăpa de necazuri. Vezi 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 6. Când Dumnezeu l-a trimis pe Moise la Faraon, el i-a spus: Împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Exodul 3, versetul 19. Astăzi Dumnezeu poate îngădui vrășmașului să te pună la încercare, pentru a dezvălui 1. Cât de mult îi pasă de tine? 2. Cum reacționezi când ești pus la zid? 3. Pe cine vei crede când Dumnezeu va zice: te voi scoate cu mână tare, iar dușmanul va zice: nu te voi lăsa să pleci? Deci asta înseamnă încercarea credinței voastre. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor:
2: Nu vorbește omul acesta astfel, curește. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?
1: Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului: Păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau:
2: Niciodată n-am văzut așa ceva.
1: Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis: Vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut la ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameși și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui:
3: De ce mănâncă el și bea cu vameși și cu păcătoșii?
1: Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus:
4: Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc?
1: Iisus le-a răspuns: Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche, altfel petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou este pus în burdufuri noi. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis:
5: Vezi? De ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului?
1: Iisus le-a răspuns: Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a frămâzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții? Și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el? Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.

266 din 2026. Să răsuflu în voie. Pasaj biblic, Iov 32 cu 18 la 20. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 23 septembrie 2026. Să răsuflu în voie. În contextul meditației de ieri despre rugăciune ca respirația sufletului, și azi vom aminti cât de necesară este răsuflarea în voie, pentru sănătatea trupului, dar și a sufletului și a duhului nostru. A răsufla înseamnă, de fapt, a respira, iar a respira este definit astfel. A introduce în plămâni, prin inspirație, aer și a da afară prin expirație dioxidul de carbon și vaporii de apă rezultați din arderile care au loc în organism. Am citat din Dex 2009. Oxigenul este asimilat în corp, în special prin respirație și prin apa băută, ceea ce înseamnă că avem nevoie de voință pentru a ne alimenta corpul cu elementele necesare vieții, dar și pentru a elimina din corp ceea ce nu mai avem nevoie. Tot la fel este însă și cu întreținerea sufletului și a duhului omului. În Iov 32 cu 20 sunt notate cuvintele lui Elihu. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Ce s-a întâmplat de fapt? Elihu a fost un om care a ascultat până atunci controversele dintre Iov și cei trei prieteni ai lui. Dar el fiind mai tânăr, nu a intrat în discuție până ce nu au terminat de vorbit cei mai în vârstă. Dar când i-a venit rândul să vorbească, el a spus aceste cuvinte. Căci sunt plin de cuvinte. Îmi dă ghes duhul înăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi gata să plesnească. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Am citat din Iov 32 cu 18 la 20. Avea nevoie să răsufle, să respire liber, să expire și să inspire și fizic, dar mai ales din punct de vedere spiritual, având în vedere că se consuma pentru discuțiile care s-au purtat până atunci, iar el avea un punct de vedere de exprimat. Rugăciunea este respirația sufletului. Oare eu respir suficient din acest punct de vedere? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul plăcerii de a sta în prezența Ta. Amin.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Un miracol pe zi.
1: Îndrăznește să ceri. Uneori ai senzația că Dumnezeu este distant și că îți este imposibil să intuiești care este răspunsul lui la problema ta. Ai accepta mai ușor un refuz decât sentimentul că ești ignorat, nu-i așa? Însă dacă te uiți în Scriptură, descoperi că în momentele în care totul pare blocat și inactiv, Dumnezeu pregătește scenariul următoarei mișcări. Poporul Israel petrece 400 de ani în Egipt, o perioadă în care aparent nu se întâmplă nimic. Totuși, aceasta este modalitatea în care un popor se naște, o țară, ia ființă, înconjurată de miracolele și de revelația lui Dumnezeu. Nu au fost 400 de ani de uitare, ci 400 de ani de pregătire. În momentele tale de îndoială și de așteptare, aș vrea să te gândești că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu vezi răspunsul la rugăciunile tale și că povestea ta face parte dintr-un întreg. Oamenii te pot uita sau ignora, însă Dumnezeu va lua aminte la cererea ta. David folosește o ilustrație care indică modul în care Dumnezeu te ascultă când îl chemi. Chiar dacă el este duh, se folosește de un limbaj corporal ca să ne indice modul cald și plin de atenție în care aude cererile noastre. El nu privește distant către tine, ci își pleacă urechea. Când ți-a plecat ultima oară grijuliu urechea spre cineva ca să prinzi exact ce vrea să îți zică? Așa face Dumnezeu cu tine. Împărtășește cântecul psalmului scris de David. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Psalmul 40, am citat primele trei versete. Aceasta este minunea pe care o face Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare poți să fii mai aproape de el.
1: Important e să-ți regrezi păcatul acum. Dacă îl vei regreta dincolo de mormânt, va fi târziu.

Nu pot schimba lumea din jurul meu, dar cu siguranță pot schimba ce este în lăuntrul meu, spunea John Maxwell. Prea adesea ne facem planuri prea mari pentru un timp prea îndelungat. Ușor cădem în idealism și făurim utopii care ne alină inimile, dar nu rezolvă aproape nimic. Direct proporțional cu visurile noastre se înmulțesc și frustrările, iar odată cu ele suferințe de tot felul. N-ar fi mai bine să reașezăm lucrurile? Adică, în loc să începem cu alții, să începem cu noi. În loc să intenționăm schimbarea lumii, să debutăm cu schimbarea universului nostru interior. Să ne asigurăm întâi că noi suntem bine și stabili, iar apoi să influențăm cercul imediat următor. Familia, prietenii apropiați și colegii ar trebui să fie primii pe care să-i impactăm. Deloc agresiv sau cicălitor, felul nostru de viață le-ar putea ridica întrebări fundamentale celor de lângă noi. Apoi, după caz, vom fi chestionați cu privire la resurse și în felul acesta am ajunge la miezul întregii probleme. Am avea ocazia să-L prezentăm pe Hristos într-un mod viu și creativ. Ba mai mult, putem face aplicații pe propria noastră biografie, ceea ce ar fi înălțător din toate punctele de vedere.

0: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Cântarea cântărilor, capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui, ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși îți sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare. Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din En-Gedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14, versetul 16. Vă ții minte cum erau mesele de seară în familie, fără telefoane mobile? Ți-amintești cum membrii familiei tale se bucurau că sunt împreună, nederanjați de tehnologie? Noi suntem o generație care pierde plăcerea și arta de a comunica, intimitatea în familie. De asemenea, tehnologia are un impact negativ și asupra timpului pe care îl petrecem cu Dumnezeu. Deși Domnul Iisus a existat înainte de era tehnologiei moderne, El era mereu foarte căutat. Mulțimile veneau la El la orice oră din zi și din noapte. Cu toate acestea, Scriptura ne spune în Marcu, primul capitol, versetul 35, pe când era încă întuneric de tot, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Domnul Iisus își făcea timp să fie singur cu Tatăl Său. Este nevoie de disciplină spirituală ca să stai în tăcere și să asculți. Să elimini în mod deliberat zgomotul și tumultul vieții. Dacă vom practica această disciplină, vom descoperi o părtășie cu Duhul Sfânt care ne locuiește și care împlinește sufletul. Citește capitolele 14, 15 și 16 din Evanghelia după Ioan și lasă-ți Duhul să absoarbă mesajul Domnului Iisus. Observă că El dorește ca ucenicii Lui să aibă pace și îi mângâie cu siguranța faptului că nu vor fi lăsați niciodată singuri. Sunt binecuvântări pe care El dorește să le împărtășim și noi cu alții. Întrebare: cum putem găsi această pace și această mângâiere? Răspuns: este o lucrare lăuntrică, deoarece Duhul Sfânt locuiește în noi. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Poate că acesta este secretul cel mai bine păstrat al creștinismului, și anume că Duhul Sfânt este disponibil și locuiește în fiecare credincios adevărat, îngrijindu-se de tot ce are nevoie pentru a face față greutăților, încercărilor și provocărilor vieții. Mângâietorul a fost promis de Fiul, a fost trimis de Tatăl și astăzi El este al nostru prin credință. Primește-L, încrede-te în puterea Sa, experimentează pacea Sa și urmează călăuzirea Sa. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Mulțumim, Iisus.
1: 266 din 2026. Să răsuflu în voie. Pasaj biblic, Iov 32 cu 18 la 20. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 23 septembrie 2026. Să răsuflu în voie. În contextul meditației de ieri despre rugăciune ca respirația sufletului, și azi vom aminti cât de necesară este răsuflarea în voie, pentru sănătatea trupului, dar și a sufletului și a duhului nostru. A răsufla înseamnă, de fapt, a respira, iar a respira este definit astfel. A introduce în plămâni, prin inspirație, aer și a da afară, prin expirație, dioxidul de carbon și vaporii de apă rezultați din arderile care au loc în organism. Am citat din Dex 2009. Oxigenul este asimilat în corp, în special prin respirație și prin apa băută, ceea ce înseamnă că avem nevoie de voință pentru a ne alimenta corpul cu elementele necesare vieții, dar și pentru a elimina din corp ceea ce nu mai avem nevoie. Tot la fel este însă și cu întreținerea sufletului și a duhului omului. În Iov 32 cu 20 sunt notate cuvintele lui Elihu. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Ce s-a întâmplat de fapt? Elihu a fost un om care a ascultat până atunci controversele dintre Iov și cei trei prieteni ai lui. Dar el, fiind mai tânăr, nu a intrat în discuție până ce nu au terminat de vorbit cei mai în vârstă. Dar când i-a venit rândul să vorbească, el a spus aceste cuvinte. Căci sunt plin de cuvinte. Îmi dă ghes duhul înăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi gata să plesnească. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Am citat din Iov 32 cu 18 la 20. Avea nevoie să răsufle, să respire liber, să expire și să inspire și fizic, dar mai ales din punct de vedere spiritual, având în vedere că se consuma pentru discuțiile care s-au purtat până atunci, iar el avea un punct de vedere de exprimat. Rugăciunea este respirația sufletului. Oare eu respir suficient din acest punct de vedere? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul plăcerii de a sta în prezența Ta. Amin.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Îndrăznește să ceri. Uneori ai senzația că Dumnezeu este distant și că îți este imposibil să intuiești care este răspunsul lui la problema ta. Ai accepta mai ușor un refuz decât sentimentul că ești ignorat, nu-i așa? Însă dacă te uiți în Scriptură, descoperi că în momentele în care totul pare blocat și inactiv, Dumnezeu pregătește scenariul următoarei mișcări. Poporul Israel petrece 400 de ani în Egipt, o perioadă în care aparent nu se întâmplă nimic. Totuși, aceasta este modalitatea în care un popor se naște, o țară, ia ființă, înconjurată de miracolele și de revelația lui Dumnezeu. Nu au fost 400 de ani de uitare, ci 400 de ani de pregătire. În momentele tale de îndoială și de așteptare, aș vrea să te gândești că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu vezi răspunsul la rugăciunile tale și că povestea ta face parte dintr-un întreg. Oamenii te pot uita sau ignora, însă Dumnezeu va lua aminte la cererea ta. David folosește o ilustrație care indică modul în care Dumnezeu te ascultă când îl chemi. Chiar dacă el este duh, se folosește de un limbaj corporal ca să ne indice modul cald și plin de atenție în care aude cererile noastre. El nu privește distant către tine, ci își pleacă urechea. Când ți-a plecat ultima oară grijuliu urechea spre cineva ca să prinzi exact ce vrea să îți zică? Așa face Dumnezeu cu tine. Împărtășește cântecul psalmului scris de David. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Psalmul 40, am citat primele trei versete. Aceasta este minunea pe care o face Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Nu pot schimba lumea din jurul meu, dar cu siguranță pot schimba ce este în lăuntrul meu, spunea John Maxwell. Prea adesea ne facem planuri prea mari pentru un timp prea îndelungat. Ușor cădem în idealism și făurim utopii care ne alină inimile, dar nu rezolvă aproape nimic. Direct proporțional cu visurile noastre se înmulțesc și frustrările, iar odată cu ele suferințe de tot felul. N-ar fi mai bine să reașezăm lucrurile? Adică, în loc să începem cu alții, să începem cu noi. În loc să intenționăm schimbarea lumii, să debutăm cu schimbarea universului nostru interior. Să ne asigurăm întâi că noi suntem bine și stabili, iar apoi să influențăm cercul imediat următor. Familia, prietenii apropiați și colegii ar trebui să fie primii pe care să-i impactăm. Deloc agresiv sau cicălitor, felul nostru de viață le-ar putea ridica întrebări fundamentale celor de lângă noi. Apoi, după caz, vom fi chestionați cu privire la resurse și în felul acesta am ajunge la miezul întregii probleme. Am avea ocazia să-L prezentăm pe Hristos într-un mod viu și creativ. Ba mai mult, putem face aplicații pe propria noastră biografie, ceea ce ar fi înălțător din toate punctele de vedere.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Important e să-ți regrezi păcatul acum. Dacă îl vei regreta dincolo de mormânt, va fi târziu. Important e să-ți regrezi păcatul acum. Dacă îl vei regreta dincolo de mormânt, va fi târziu.

Cântarea cântărilor, capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată. De aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui. Ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși-ți sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare. Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din En-Gedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14, versetul 16. Mai ții minte cum erau mesele de seară în familie, fără telefoane mobile? Ți-amintești cum membrii familiei tale se bucurau că sunt împreună, nederanjați de tehnologie? Noi suntem o generație care pierde plăcerea și arta de a comunica, intimitatea în familie. De asemenea, tehnologia are un impact negativ și asupra timpului pe care îl petrecem cu Dumnezeu. Deși Domnul Iisus a existat înainte de era tehnologiei moderne, El era mereu foarte căutat. Mulțimile veneau la El la orice oră din zi și din noapte. Cu toate acestea, Scriptura ne spune în Marcu, primul capitol, versetul 35, pe când era încă întuneric de tot, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Domnul Iisus își făcea timp să fie singur cu Tatăl Său. Este nevoie de disciplină spirituală ca să stai în tăcere și să asculți. Să elimini în mod deliberat zgomotul și tumultul vieții. Dacă vom practica această disciplină, vom descoperi o părtășie cu Duhul Sfânt care ne locuiește și care împlinește sufletul. Citește capitolele 14, 15 și 16 din Evanghelia după Ioan și lasă-ți Duhul să absoarbă mesajul Domnului Iisus. Observă că El dorește ca ucenicii Lui să aibă pace și îi mângâie cu siguranța faptului că nu vor fi lăsați niciodată singuri. Sunt binecuvântări pe care El dorește să le împărtășim și noi cu alții. Întrebare: cum putem găsi această pace și această mângâiere? Răspuns: este o lucrare lăuntrică, deoarece Duhul Sfânt locuiește în noi. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Poate că acesta este secretul cel mai bine păstrat al creștinismului, și anume că Duhul Sfânt este disponibil și locuiește în fiecare credincios adevărat, îngrijindu-se de tot ce are nevoie pentru a face față greutăților, încercărilor și provocărilor vieții. Mângâietorul a fost promis de Fiul, a fost trimis de Tatăl și astăzi El este al nostru prin credință. Primește-L, încrede-te în puterea Sa, experimentează pacea Sa și urmează călăuzirea Sa. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

266 din 2026. Să răsuflu în voie. Pasaj biblic, Iov 32 cu 18 la 20. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 23 septembrie 2026. Să răsuflu în voie. În contextul meditației de ieri despre rugăciune ca respirația sufletului, și azi vom aminti cât de necesară este răsuflarea în voie, pentru sănătatea trupului, dar și a sufletului și a duhului nostru. A răsufla înseamnă, de fapt, a respira, iar a respira este definit astfel. A introduce în plămâni, prin inspirație, aer și a da afară prin expirație dioxidul de carbon și vaporii de apă rezultați din arderile care au loc în organism. Am citat din Dex 2009. Oxigenul este asimilat în corp, în special prin respirație și prin apa băută, ceea ce înseamnă că avem nevoie de voință pentru a ne alimenta corpul cu elementele necesare vieții, dar și pentru a elimina din corp ceea ce nu mai avem nevoie. Tot la fel este însă și cu întreținerea sufletului și a duhului omului. În Iov 32 cu 20 sunt notate cuvintele lui Elihu. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Ce s-a întâmplat de fapt? Elihu a fost un om care a ascultat până atunci controversele dintre Iov și cei trei prieteni ai lui, dar el fiind mai tânăr, nu a intrat în discuție până ce nu au terminat de vorbit cei mai în vârstă. Dar când i-a venit rândul să vorbească, el a spus aceste cuvinte. Căci sunt plin de cuvinte. Îmi dă ghes Duhul înăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi gata să plesnească. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Am citat din Iov 32 cu 18 la 20. Avea nevoie să răsufle, să respire liber, să expire și să inspire și fizic, dar mai ales din punct de vedere spiritual, având în vedere că se consuma pentru discuțiile care s-au purtat până atunci, iar el avea un punct de vedere de exprimat. Rugăciunea este respirația sufletului. Oare eu respir suficient din acest punct de vedere? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul plăcerii de a sta în prezența Ta. Amin.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: Doru, Ionuț,
1: Rebecca,
2: Dea.
3: Suntem grupul Ristic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
1: Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Îndrăznește să ceri. Uneori ai senzația că Dumnezeu este distant și că îți este imposibil să intuiești care este răspunsul lui la problema ta. Ai accepta mai ușor un refuz decât sentimentul că ești ignorat, nu-i așa? Însă dacă te uiți în Scriptură, descoperi că în momentele în care totul pare blocat și inactiv, Dumnezeu pregătește scenariul următoarei mișcări. Poporul Israel petrece 400 de ani în Egipt, o perioadă în care aparent nu se întâmplă nimic. Totuși, aceasta este modalitatea în care un popor se naște, o țară, ia ființă, înconjurată de miracolele și de revelația lui Dumnezeu. Nu au fost 400 de ani de uitare, ci 400 de ani de pregătire. În momentele tale de îndoială și de așteptare, aș vrea să te gândești că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu vezi răspunsul la rugăciunile tale și că povestea ta face parte dintr-un întreg. Oamenii te pot uita sau ignora, însă Dumnezeu va lua aminte la cererea ta. David folosește o ilustrație care indică modul în care Dumnezeu te ascultă când îl chemi. Chiar dacă el este duh, se folosește de un limbaj corporal ca să ne indice modul cald și plin de atenție în care aude cererile noastre. El nu privește distant către tine, ci își pleacă urechea. Când ți-a plecat ultima oară grijuliu urechea spre cineva ca să prinzi exact ce vrea să îți zică? Așa face Dumnezeu cu tine. Împărtășește cântecul psalmului scris de David. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Psalmul 40, am citat primele trei versete. Aceasta este minunea pe care o face Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
5: Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Nu pot schimba lumea din jurul meu, dar cu siguranță pot schimba ce este în lăuntrul meu, spunea John Maxwell. Prea adesea ne facem planuri prea mari pentru un timp prea îndelungat. Ușor cădem în idealism și făurim utopii care ne alină inimile, dar nu rezolvă aproape nimic. Direct proporțional cu visurile noastre se înmulțesc și frustrările, iar odată cu ele suferințe de tot felul. N-ar fi mai bine să reașezăm lucrurile? Adică, în loc să începem cu alții, să începem cu noi. În loc să intenționăm schimbarea lumii, să debutăm cu schimbarea universului nostru interior. Să ne asigurăm întâi că noi suntem bine și stabili, iar apoi să influențăm cercul imediat următor. Familia, prietenii apropiați și colegii ar trebui să fie primii pe care să-i impactăm. Deloc agresiv sau cicălitor, felul nostru de viață le-ar putea ridica întrebări fundamentale celor de lângă noi. Apoi, după caz, vom fi chestionați cu privire la resurse și în felul acesta am ajunge la miezul întregii probleme. Am avea ocazia să-L prezentăm pe Hristos într-un mod viu și creativ. Ba mai mult, putem face aplicații pe propria noastră biografie, ceea ce ar fi înălțător din toate punctele de vedere.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Cântarea cântărilor, capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui, ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși-ți sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare! Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din En-Gedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedri sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor:
2: Nu vorbește omul acesta astfel, curește. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?
1: Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului: Păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau:
2: Niciodată n-am văzut așa ceva.
1: Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis: Vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut la ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameși și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui:
3: De ce mănâncă el și bea cu vameși și cu păcătoșii?
1: Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus:
4: Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc?
1: Iisus le-a răspuns: Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche, altfel petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou este pus în burdufuri noi. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis:
5: Vezi? De ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului?
1: Iisus le-a răspuns: Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a frămâzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții? Și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el? Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

266 din 2026. Să răsuflu în voie. Pasaj biblic, Iov 32 cu 18 la 20. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 23 septembrie 2026. Să răsuflu în voie. În contextul meditației de ieri despre rugăciune ca respirația sufletului, și azi vom aminti cât de necesară este răsuflarea în voie, pentru sănătatea trupului, dar și a sufletului și a duhului nostru. A răsufla înseamnă, de fapt, a respira, iar a respira este definit astfel. A introduce în plămâni, prin inspirație, aer și a da afară prin expirație dioxidul de carbon și vaporii de apă rezultați din arderile care au loc în organism. Am citat din Dex 2009. Oxigenul este asimilat în corp, în special prin respirație și prin apa băută, ceea ce înseamnă că avem nevoie de voință pentru a ne alimenta corpul cu elementele necesare vieții, dar și pentru a elimina din corp ceea ce nu mai avem nevoie. Tot la fel este însă și cu întreținerea sufletului și a duhului omului. În Iov 32 cu 20 sunt notate cuvintele lui Elihu. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Ce s-a întâmplat de fapt? Elihu a fost un om care a ascultat până atunci controversele dintre Iov și cei trei prieteni ai lui. Dar el fiind mai tânăr, nu a intrat în discuție până ce nu au terminat de vorbit cei mai în vârstă. Dar când i-a venit rândul să vorbească, el a spus aceste cuvinte. Căci sunt plin de cuvinte. Îmi dă ghes duhul înăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi gata să plesnească. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Am citat din Iov 32 cu 18 la 20. Avea nevoie să răsufle, să respire liber, să expire și să inspire și fizic, dar mai ales din punct de vedere spiritual, având în vedere că se consuma pentru discuțiile care s-au purtat până atunci, iar el avea un punct de vedere de exprimat. Rugăciunea este respirația sufletului. Oare eu respir suficient din acest punct de vedere? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul plăcerii de a sta în prezența Ta. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi

0: Un miracol pe zi.
1: Îndrăznește să ceri. Uneori ai senzația că Dumnezeu este distant și că îți este imposibil să intuiești care este răspunsul lui la problema ta. Ai accepta mai ușor un refuz decât sentimentul că ești ignorat, nu-i așa? Însă dacă te uiți în Scriptură, descoperi că în momentele în care totul pare blocat și inactiv, Dumnezeu pregătește scenariul următoarei mișcări. Poporul Israel petrece 400 de ani în Egipt, o perioadă în care aparent nu se întâmplă nimic. Totuși, aceasta este modalitatea în care un popor se naște, o țară, ia ființă, înconjurată de miracolele și de revelația lui Dumnezeu. Nu au fost 400 de ani de uitare, ci 400 de ani de pregătire. În momentele tale de îndoială și de așteptare, aș vrea să te gândești că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu vezi răspunsul la rugăciunile tale și că povestea ta face parte dintr-un întreg. Oamenii te pot uita sau ignora, însă Dumnezeu va lua aminte la cererea ta. David folosește o ilustrație care indică modul în care Dumnezeu te ascultă când îl chemi. Chiar dacă el este duh, se folosește de un limbaj corporal ca să ne indice modul cald și plin de atenție în care aude cererile noastre. El nu privește distant către tine, ci își pleacă urechea. Când ți-a plecat ultima oară grijuliu urechea spre cineva ca să prinzi exact ce vrea să îți zică? Așa face Dumnezeu cu tine. Împărtășește cântecul psalmului scris de David. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Psalmul 40, am citat primele trei versete. Aceasta este minunea pe care o face Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Bună, mă numesc Alina Havrișciuc, vă salut cu drag, vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

Cântarea cântărilor. Capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul. Mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată. De aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui. Ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare. Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din En-Gedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14, versetul 16. Mai ții minte cum erau mesele de seară în familie, fără telefoane mobile? Ți-amintești cum membrii familiei tale se bucurau că sunt împreună, nederanjați de tehnologie? Noi suntem o generație care pierde plăcerea și arta de a comunica, intimitatea în familie. De asemenea, tehnologia are un impact negativ și asupra timpului pe care îl petrecem cu Dumnezeu. Deși Domnul Iisus a existat înainte de era tehnologiei moderne, El era mereu foarte căutat. Mulțimile veneau la El la orice oră din zi și din noapte. Cu toate acestea, Scriptura ne spune în Marcu, primul capitol, versetul 35, pe când era încă întuneric de tot, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Domnul Iisus își făcea timp să fie singur cu Tatăl Său. Este nevoie de disciplină spirituală ca să stai în tăcere și să asculți. Să elimini în mod deliberat zgomotul și tumultul vieții. Dacă vom practica această disciplină, vom descoperi o părtășie cu Duhul Sfânt care ne locuiește și care împlinește sufletul. Citește capitolele 14, 15 și 16 din Evanghelia după Ioan și lasă-ți Duhul să absoarbă mesajul Domnului Iisus. Observă că El dorește ca ucenicii Lui să aibă pace și îi mângâie cu siguranța faptului că nu vor fi lăsați niciodată singuri. Sunt binecuvântări pe care El dorește să le împărtășim și noi cu alții. Întrebare: cum putem găsi această pace și această mângâiere? Răspuns: este o lucrare lăuntrică, deoarece Duhul Sfânt locuiește în noi. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Poate că acesta este secretul cel mai bine păstrat al creștinismului, și anume că Duhul Sfânt este disponibil și locuiește în fiecare credincios adevărat, îngrijindu-se de tot ce are nevoie pentru a face față greutăților, încercărilor și provocărilor vieții. Mângâietorul a fost promis de Fiul, a fost trimis de Tatăl și astăzi El este al nostru prin credință. Primește-L, încrede-te în puterea Sa, experimentează pacea Sa și urmează călăuzirea Sa. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

266 din 2026. Să răsuflu în voie. Pasaj biblic, Iov 32 cu 18 la 20. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 23 septembrie 2026. Să răsuflu în voie. În contextul meditației de ieri despre rugăciune ca respirația sufletului, și azi vom aminti cât de necesară este răsuflarea în voie, pentru sănătatea trupului, dar și a sufletului și a duhului nostru. A răsufla înseamnă, de fapt, a respira, iar a respira este definit astfel. A introduce în plămâni, prin inspirație, aer și a da afară prin expirație dioxidul de carbon și vaporii de apă rezultați din arderile care au loc în organism. Am citat din Dex 2009. Oxigenul este asimilat în corp, în special prin respirație și prin apa băută, ceea ce înseamnă că avem nevoie de voință pentru a ne alimenta corpul cu elementele necesare vieții, dar și pentru a elimina din corp ceea ce nu mai avem nevoie. Tot la fel este însă și cu întreținerea sufletului și a duhului omului. În Iov 32 cu 20 sunt notate cuvintele lui Elihu. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Ce s-a întâmplat de fapt? Elihu a fost un om care a ascultat până atunci controversele dintre Iov și cei trei prieteni ai lui. Dar el fiind mai tânăr, nu a intrat în discuție până ce nu au terminat de vorbit cei mai în vârstă. Dar când i-a venit rândul să vorbească, el a spus aceste cuvinte. Căci sunt plin de cuvinte. Îmi dă ghes duhul înăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi gata să plesnească. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Am citat din Iov 32 cu 18 la 20. Avea nevoie să răsufle, să respire liber, să expire și să inspire și fizic, dar mai ales din punct de vedere spiritual, având în vedere că se consuma pentru discuțiile care s-au purtat până atunci, iar el avea un punct de vedere de exprimat. Rugăciunea este respirația sufletului. Oare eu respir suficient din acest punct de vedere? Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul plăcerii de a sta în prezența Ta. Amin.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.